0: och Linda.
1: Italien är femma på listan.
2: Men vi alltså, de är ju ofta snygga, men de kan vara lite för petita för oss nordiska kvinnor.
3: Hur är en man petit, Linda?
2: Ja, men de är ju verkligen då snygga, men de kan vara lite tunna i kroppen liksom, så man känner sig som en större i hälften. I...
3: Ja, så du, Linda, du gillar feta grabbar. Har du mitt nummer? Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. De skapade sin musik med avstamp i klasskamp och kravaller mitt i den brittiska punkvågen 1976. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling, och i år är det 50 år sedan de bildade.

0: bästa band. Årets största rockkryssning 13-14 november. Rockklassikerkryssningen på Viking Glory. Boka nu på vikingline.se och använd koden ROCKGL. Vi ses på rockklassikerkryssningen den 13 november.
1: Hi, I'm John Bon Jovi.
2: I'm Richie Sambora.
3: Hi, it's Gene Simmons.
4: Yeah,

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag såg en intervju med Håland. Där sa han, hade jag ramlat där, då hade han fått rött. Men jag vill inte falla.
2: Exakt, och det är ju det som, det ska ju inte löna sig. Nej. Att man försöker stå på fötterna, att man är liksom också stor och stark och klarar av det. Utan man ska ju inte behöva slänga sig ner och hålla sig för benet och hålla på och löjla sig. Nej, som många fotbollsspelare gör.
3: Hålla sig för benet om man har fått en skall i ansiktet. Hur tänker
2: du? Ja, men det är ju det fotbollsspelare gör. Aha. Exakt det de gör. Och så rullar de tre varv. Och jag tänker att rulla tre varv, det är också svårt. Jag tänker att någon
3: annan. Morgonrock är tillbaka morgonbitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
1: Smsa vinn till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet 21 augusti.
1: Rockens historia. Joe Elliott om The Flappards bakgrund.
2: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
1: Rockklassiker på Radio Play.

0: alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.
1: 1, 2,

0: Basse och Linda.
1: I The Mall, alltså i shoppingcentret, är det väldigt mycket affärer. Och istället för att gå till en affär så går man till The Mall, alltså alla.
2: Ja.
1: Mind blowing.
2: Ja, jag ser Jonas för första gången. Ni vet inte riktigt vad han ska säga.
3: Nej. Ja, men de har ju National Mall i Washington. Den är ju från 1800-talet.
1: Ja, The Mall. Man går till The Mall. Alla affärer.
4: Alltså, jaha, The Mall, jaha.
5: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. De bildades 1976 i Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildades. Rockklassiker hyllar Def Leppard, ett av tidernas bästa band. Rockens historia. Joe Elliott om Def Leppards bakgrund.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Rockklassiker på Radio Play.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Våra hjärtan brinner för dig som lyssnar. Det här är ett program för dig som vill leva och inte bara existera.
2: Oj, vad poetiskt.
3: Det är Karin Boye.
2: Det blir jättekonstigt nu när jag kommer in här och ska säga, minns ni bråket om analpärlorna?
1: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
1: Smsa vinn till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet 21 augusti. I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Ett äpple, en råpotatis och en lök smakar samma sak om du håller för näsan när du äter.
2: Men det låter helt orimligt. En stark lök och ett äpple.
1: Ja, och så håller du för näsan.
2: På mig själv då alltså?
1: Nej, på Jonas.
3: Ta ut honom. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
0: Välkommen till rockklassiker.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
1: Smsa vinn till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet 21 augusti.

0: 1976 i Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildades. Rockklassiker hyllar Def Leppard, ett av tidernas bästa band. Den klassiska rocken är...
2: How many lead singers does it take to put in a light bulb? Just one. We hold the

0: Hasse och Linda.
1: Det enda problemet med Schweiz, det är ju uttalet, att det är så jävla jobbigt att säga Schweiz, och ännu svårare är att skriva det. Man vet ju aldrig hur det stavas när man ska skriva ner det.
2: Ja, det är väl SCH, va?
3: Det är väl SCH.
1: Ja, men jag vet, man får ju ändå tänka efter vad man säger. Vad är EIZ? Sluta nu, Jonas.
2: Nej, men
1: vi är många som har problem med det. Många har också problem med uttalet Schweiz och såna grejer.
3: Jo, det är en sak, men när Hasse frågar, är det SCH? Nej, det är SJ, Hasse, i början. Ja, någonstans, vi måste försöka höja nivån.
1: Nej, jag tycker det är rimligt. Det kunde varit SH.
2: Ja.
1: Ja, nu är ni liksom, försöker ni vara några jävla lingvistiker här?
3: Men vänta nu, Linda, stopp och belägg. Nu måste vi, gult kort här. För att man kan stava Schweiz är man fan ingen lingvistiker. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford E-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
5: Rockklassiker.

Dancecamp och kravaller mitt i den brittiska punkvågen 1976. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling, och i år är det 50 år sedan de bildade.

Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till

0: you doing? You feel alright?
1: Sommaren låter mest.
0: Are you ready?
1: Sommaren låter bäst.
2: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
3: Hey, this is Dexter from The Offspring.
4: This is Alice Cooper. Have a great summer.
1: På rockklassiker med det bästa från 70, 80 och 90-talet.

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ligger år i Norrland?
2: Ja, Norrland är en svävande gräns. Vissa säger att det är Sollentuna, andra säger att det är AIK, att det är norr om Dalälven. Åre ligger i Jämtland.
3: Men det säger att Gävle är i Norrland.
1: Ja. Min fråga var inte så dum, du märker ju. Ni famlar verkligen. Men vi går vidare, så behöver inte ni framstå som så dumma i alla fall.
2: Morgonrock är tillbaka imorgon mitt i. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
0: Det här är rockklassiker.

0: Red Hot Chili Peppers är rockklassiker med det låten Soul to Squeeze. Och då är steget inte så långt till sol och frågan om det blir någon sådan idag.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Lite varmare luft har tagits in över landet och solen får en del utrymme över södra och mellersta delarna. I norra Norrland fortsatt mycket moln. Under eftermiddagen rör sig en kall front med regn in västerifrån över Norrland och från kvällen även in över västra Svealand. Det blir mellan 20 och 24 grader i söder och 16 till 20 grader i norr.
2: Rockklassiker.

Rockklassiker med det bästa från 70-, 80- och 90-talet, Mr. Big och Wild World. God morgon och hjärtligt välkommen till den här söndagen den 9 augusti. Peter Milja heter jag, som är ditt sällskap i några timmar framöver. Och strax i radion, musik från bland annat Queen. Det blir Thin Lizzy, Go Go Dolls, Judas Priest, Pink Floyd, ZZ Top och mycket annat. Du hör ju själv. Det finns alla anledning att fortsätta att lyssna på rockklassiker här. Alice Cooper, No More Mr. Nice Guy.

För dig som vill ha äkta musik, äkta känslor. Det här är Rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Härlig veckaklocka. Du hast med Rammstein i rockklassiker den här söndagsmorgonen, eller hur man nu än vill kalla den. Peter Emilia tänker på plats här alldeles strax. Thin Lizzy, Go-Go Dolls, Judas Priest. Och nu är frågan om gänget i morgonrock har koll på geografin.
1: Rockklassiker.

0: Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we want to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band.
2: Det här är Rockklassiker

Kanonlåt från Go Go Dolls rockklassiker Iris heter den. Och så var det lite Whiskey in the Jar dessförinnan med Thin Lizzy. Tack snälla för att du väljer rockklassiker. Glöm nu inte bort att du har möjlighet att kamma hem mer än 500 000 kronor i tävlingen Sommarvalvet. Den exakta summan som kan bli din är 506 130 kronor. Skriv upp det på en lapp eller memorera det. 506 130 kronor. Om du vill läsa om tävlingarna så kan du göra det på hemsidan rockklassiker.se. Där finns all information om hur du anmäler. Vi ska vidare musiken. Här är Jo

0: Viva Las Vegas, ZZ Top rockklassiker, och en gång på 80-talet så fick ju medlemmarna i bandet erbjudande av företaget Gillette om att raka sig. De skulle få $1 miljon var, dessutom skulle de då självklart ställa upp på lite reklam också. Men svaret blev kort och gott nej. Strax musik från Foreigner, Iron Maiden och så Spawn, men först ska vi kika på väderleksprognosen.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Lite varmare luft har tagits in över landet, och i södra och mellersta delarna blir det mestadels klart till halvklart med en hel del sol. I norra Norrland fortsatt mycket moln. Under eftermiddagen rör sig en kallfront med regn in västerifrån över Norrland, från kvällen även in över västra Svealand. Temperatur mellan 20 och 24 grader i söder och 16 till 20 grader i norr.

band. På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Jag önskar på att ta på rockklassiker den här sömmen Cold as Ice med Foreigner. Vilken fantastiskt trevlig tillställning det blev i Skellefteå när Tribute to Rock gästade i fredags och igår. Nu går det tåget vidare till Göteborg och Götaplatsen. Till helgen så kommer så har alltså möjlighet att avnjuta alla klassiker inom rockgenren. Tribute to Rock alltså på väg ner mot Göteborg och Götaplatsen. Peter Milat heter jag som är ditt sällskap den här söndagen. Gillar Poison, så finns det anledning att fortsätta lyssna. De dyker upp alldeles strax. Dessutom blir det musik från Bon Jovi. Nu, Iron Maiden, The Evil That Men Do. Du har självklart på rockklassiker och än en gång god för.

0: sig som är svårt att stå still till. Bon Jovi och Born to be my baby. Så var det Poison en dess för innan. På vår hemsida rockklassiker.se eller via appen Radio Play så kan du alltid se de senast spelade låtarna om du känner att du kanske har missat någonting. Green Day är på väg upp, dessutom Blondie, Aerosmith, David Bowie och mycket annat först här.
1: Det här är Rockklassiker.

0: 1976 i Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildades. Rockklassiker hyllar Def Leppard, ett av tidernas bästa band. Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen.

Green Day, rockklassiker med Holiday, och det verkar vara många som har det just nu. Och det är otroligt mycket turister i landet. Om det är någon som har halkat in på rockklassiker så kan vi ju säga Welcome to Sweden. Strax David Bowie med Space Oddity. Först blir det lite kärlek i en hiss. Harry Aaron

0: Älskarplatsen på rockklassiker, Big City Nights med Scorpions. Apropå cityn, det har ju blivit en hel del förändringar i frekvenslandskapet i landet. Vill du veta var du kan höra rockklassiker på FM-bandet så kan du gå in på hemsidan rockklassiker.se. Där finns det en flik som heter Här hör du rockklassiker. Strax i radion Kiss, Gary Moore, Foo Fighters, Survivors, Red Hot Chili Peppers och mycket annat.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Lite varmare luft har tagits in över landet och i de södra och mellersta delarna blir det mestadels klart till halvklart och en hel del sol. I norra Norrland fortsätter mycket moln. Under eftermiddagen rör sig en kall front med regn in västerifrån över Norrland och från kvällen även in över västra Svealand. Temperaturerna mellan 20 och 24 grader i söder och mellan 16 och 20 grader i norr.

klasskamp och kravaller mitt i den brittiska punkvågen 1976. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling, och i år är det 50 år sedan de bildade.

Fighters i vår klassiker Learn to Fly. Och vill du lära dig flyga så kommer du ha möjlighet till det garanterat om du vinner pengarna som finns i sommarvalvet. För det kan bli du som kammar hem mer än en halv miljon kronor. Fredagen den 21 augusti är det stor final. Vill du läsa om tävlingen så kan du göra det nu på rockklassiker.se lite senare i den här timmen. Så kommer du också få den exakta summan som du kan vinna. Så lyssna vidare.

0: Nothing med Dire Straits, en rockklassiker där du får det bästa från 70-, 80- och 90-talet. Mer bevis på det alldeles strax när vi bjuder på Clash, No Doubt, AC/DC, Neil Young och mycket annat. Först vill jag att du lyssnar på det här.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Jag vet ju, när man vinner får man dricka mjölk, men tänk om man är vegan.
3: Då finns det vegansk mjölk. Du får fylla i ett formulär innan tävlingen. Ja, vilken mjölk du vill ha på bordet ifall du vinner.
2: Men är det någon som har druckit, då är man ingen riktig liksom...
4: Alltså, det var löjligt att man ska innan bara säga så, nej, jag vill ha, om jag vinner ska jag ha havremjölk. Och så får man gå igenom en hel lista, de arrangörerna, vem det är som vinner.
2: Jordgubbssmak.
4: Hur många mängder mjölk får de i sig? Hur mycket mängd liksom är det? Kan inte vara jättemycket.
3: Det du får, jag tror du får en sån klassisk glas. Kanna liksom som de har ställt.
4: Men herregud vad du är insatt.
2: Ja.
3: Ja, men ställ lite frågor då om ni inte vill ha svar.
5: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är rockklassiker.

0: Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we want to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band.

Jag har träffat henne några gånger. Hon är fantastiskt trevlig. Jag pratar om Gwen Stefani som sjöng i gruppen No Doubt. Don't Speak heter jättehiten de hade från albumet Tragic Kingdom. Peter Mille tycker jag som är ditt sällskap. Tack snälla för att du väljer att hänga med mig. Neil Young strax i radion. Först här AC/DC. You Shook Me All Night Long.

0: Alice Cooper är det som har underhållit oss ungefär 3 minuter här med Bed of Nails. Strax Four Non Blondes, det blir Bon Jovi, Pearl Jam, Rolling Stones, Metallica, Def Leppard, Sweet och mycket annat. Och du hör ju själv, det finns all anledning att fortsätta att lyssna på rockklassiker. Och frågan är hur vädret blir idag.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Lite varmare luft har tagits in över hela landet och i södra och mellersta delarna blir det mestadels klart till halvklart och en hel del sol. Men alltså det i norra Norrland blir fortsatt mycket moln. Under eftermiddagen rör sig en kall front med regn in västerifrån över Norrland och från kvällen även in över västra Svealand. Temperaturen idag mellan 20 och 24 grader i söder och mellan 16 och 20 grader i norr.
2: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet.

Toto, hold the line i rockklassiker den här söndagen. Och jag lovar ju att du skulle få den exakta summan som du kan vinna i sommarvalvet. Det är ju stor final fredagen den 21 augusti. Och då kanske det är du som vinner 506 130 kronor. Skriv upp det på en lapp. 506 130 kronor. Den summan måste du kunna om du blir uppringd av vinnarambassadören fredagen den 21 augusti. Vill anmäla dig till tävlingen så kan du göra det. Det är väldigt enkelt. Du skickar ett sms med ordet vinn. Skicka det till 72104. Det kostar 19 kronor att vara med och du ska vara 18 år eller äldre. Skicka ett sms alltså till 72104. Du skriver vinn. Därefter får du då en bekräftelse på att du är anmäld till tävlingen. Mer om det här kan du läsa på hemsidan rockklassiker.se.

0: Det är Magnus Uggla som kommer med en varning på stan. Och den varningen kanske skulle kunna innebära att det blir väldigt trevligt i Göteborg på Götaplatsen nästa helg. För då kommer Tribute to Rock dit.
1: Det här är Rockklassiker.

0: komplett och bytte efter ett par år även namn. Och i år firar de 50 år som band.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we wanted to do. We went down.
0: Rockklassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band. De bildades 1976 i Sheffield under namnet Atomic Mass.
2: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria.

Rockklassiker med det bästa från 70, 80 och 90-talet. Metallica, The Unforgiven. Vi är ju inne i lunchtema nu. Peter Miljatek heter jag som är ditt sällskap. Tack snälla för att du hänger med mig. Sweet alldeles strax i radion. Dessutom musik från Green Day. Först ska vi släppa in Def Leppard med en platta från albumet Hysteria. Här är

0: Green Day rockklassiker Boulevard of Broken Dreams. Strax Ram Jam med Black Betty, dessutom Tom Petty, Offspring, Ebba Grön, The Calling. Det blir väldigt mycket, men först ska vi kika på väderleksprognosen som gäller för den här söndagen.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Idag får de södra och mellersta delarna mestadels klart till halvklart och en hel del sol, medan det i norra Norrland blir fortsatt mycket moln. Under eftermiddagen rör sig en kall front med regn in västerifrån över Norrland, från kvällen även in över västra Svealand. Temperaturerna mellan 20 och 24 grader i söder och mellan 16 och 20 grader i norr.

Där satt den, Offspring i rockklassiker med Self-Esteem. Känner att du kanske har missat titeln på någon låt eller helt glömt bort vilken grupp eller artist det är som har framfört det, så kan du alltid gå in på hemsidan rockklassiker.se och kolla på

0: ain't seen nothing yet i rockhuska. Peter Milja till på plats här alldeles strax i radion. Nazareth dessutom lite finskt i form av gruppen Lordi. Och så gänget i Morgonrock, ja, de funderar vidare.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Det enda problemet med Schweiz, det är ju uttalet, att det är så jävla jobbigt att säga Schweiz. Och ännu svårare är att skriva det. Man vet ju aldrig hur det stavas när man ska skriva med det.
3: Ja, det är väl SH, va?
4: Det är väl SH.
2: Ja, men jag vet, man får ju ändå tänka efter vad man säger. Vad är IZ? Sluta nu, Jonas.
3: Nej, men
2: vi är många som har problem med det. Många har också problem med uttalet Schweiz och såna grejer.
4: Jo, det är en sak. Men när Hasse frågar, är det SH? Nej, det är SJ, Hasse, i början. Jag, någonstans, vi måste försöka höja nivån.
2: Nej, jag tycker det är rimligt. Det kunde varit SH.
3: Ja.
2: Ja. Men nu är ni liksom, försöker ni vara några jävla lingvistiker här.
4: Men vänta nu, Linda, stoppa belägg. Nu måste vi, gult kort här. För att man kan stava Schweiz är man fan ingen lingvistiker. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we wanted to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2.

Lordy rockklassiker Hard Rock Hallelujah, och dessförinnan lite Nazareth med en riktig klassiker Love Hurts. Söndag 9 augusti har vi almanackan. Vad säger som lite musik från Kiss? Här är Heaven's on Fire.

0: Cure. Den här funkar ju trots att det är söndag. Friday, I'm in love heter den. Peter Miljat heter jag som varit i ett sällskap. Jag hoppas att vi hörs snart igen. Nu när man skulle få en väderleksprognos som gäller för resten av dem.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Lite varmare luft har tagits in över landet och i södra och mellersta delarna blir det mestadels klart till halvklart med en hel del sol. Medan det i norra Norrland blir fortsatt mycket moln. Under eftermiddagen rör sig en kallfront med regn in västerifrån över Norrland och från kvällen även in över västra Svealand. Temperaturerna idag mellan 20 och 24 grader i söder och mellan 16 och 20 grader i norr.
2: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. Rockklass.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: I The Mall, alltså i shoppingcentret, är det väldigt mycket affärer. Och istället för att gå till en affär så går man till The Mall, alltså alla.
2: Ja.
1: Mindblowing.
2: Ja, jag ser Jonas för första gången. Jag vet inte riktigt vad han ska säga.
3: Nej. Ja, men de har ju National Mall i Washington. Den är ju från 1800-talet.
1: Ja, The Mall. Man går till The Mall. Alla affärer.
3: Alltså, jaha, The Mall, jaha. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

Rockklassiker i sommar fortsätter. Vinnbiljetter till Göteborg brinner. Frihamnen den 22 augusti. Vinnbiljetter, hotell för två och exklusiv merch. Lyssna och vinn klockan 11:15. Rockklassiker sommar. Rockklassiker.

0: att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we want to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band. Det här är Rockklassiker

0: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Lite varmare luft har tagits in över landet och solen får en del utrymme över södra och mellersta delarna. I norra Norrland fortsatt mycket moln. Under eftermiddagen rör sig en kall front med regn in västerifrån över Norrland och från kvällen även in över västra Svealand. Det blir mellan 20 och 24 grader i söder och 16 till 20 grader i norr.
2: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. Det här är Rockklassiker.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: I The Mall, alltså i shoppingcentret, är det väldigt mycket affärer. Och istället för att gå till en affär så går man till The Mall, alltså alla.
2: Ja.
1: Mindblowing.
2: Ja, jag ser Jonas för första gången. Jag vet inte riktigt vad han ska säga.
3: Ja, men de har ju National Mall i Washington. Den är ju från 1800-talet.
1: Ja, The Mall. Man går till The Mall. Alla affärer.
4: Jaha, The Mall.
5: Morgonrock är tillbaka imorgon mitt i. Vi börjar alltid 5.30.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: Rockklassiker i sommar fortsätter.
1: 1, 2, 3, hoppar vi.
0: Vinn biljetter till Göteborg brinner, Frihamnen den 22 augusti. Vinn biljetter, hotell för två och exklusiv merch. Lyssna och vinn klockan 11:15. Rockklassiker sommar. Det här är Rockklassiker.

30 år sedan de bildades. Rockklassiker hyllar Tom Petty and the Heartbreakers, ett av tidernas bästa band. Det här är Rockklassiker.

0: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Lite varmare luft har tagit sig in över landet och solen får en del utrymme över södra och mellersta delarna. I norra Norrland fortsatt mycket moln. Under eftermiddagen rör sig en kall front med regn in västerifrån över Norrland och från kvällen även in över västra Svealand. Det blir mellan 20 och 24 grader i söder och 16 till 20 grader i norr.
2: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
3: Smsa vinn till 72104.
2: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina.
3: Tävlingssmset kostar 19 kronor och du måste

0: band under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildades. Rockklassiker hyllar Def Leppard, ett av tidernas bästa band. Sommaren låter mest. What's everyone up to out there? Sommaren låter bäst.
2: This is Keith Richards. Hi, this is Billy Idol.
3: Hey, this is Chris from the Foo Fighters and you're listening to Rock Classiker.
4: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: mall, alltså i shoppingcentret, är det väldigt mycket affärer. Och istället för att gå till en affär så går man till the mall, alltså alla.
1: Ja.
0: Mind blowing.
1: Ja, jag ser Jonas för första gången. Jag vet inte riktigt vad han ska säga.
2: Ja, men de har ju National Mall i Washington. Den är ju från 1800-talet.
0: Ja, the mall. Man går till the mall. Alla affärer.
3: Jag säger, jaha, the mall. Jaha.
4: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: Rockklassiker i sommar fortsätter.
1: Ett, två, tre, hoppar vi.
0: Vinnbiljetter till Göteborg brinner. Frihamnen den 22 augusti. Vinnbiljetter, hotell för två och exklusiv merch. Lyssna och vinn klockan 11 och 15. Rockklassiker sommar. Det här är Rockklassiker.

0: Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we want to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2.

Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130.

De skapade sin musik med avstamp i klasskamp och kravaller mitt i den brittiska punkvågen 1976. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling, och i år är det 50 år sedan de bildade.

0: Hasse och Linda.
1: Gängalö, ja, det är ju ett typiskt Göteborgs uttryck. Kanske inte så vanligt nu, men på min tid då ropar jag ofta killarna gängalö, gängalö, gängalö.
2: Vad betyder det?
1: Kan inte lista ut vad det betyder, gängalö.
2: Alltså ligga.
1: Ja.
2: Ja. Aha.
3: Lö är ju könshår, va?
1: Ja, exakt.
4: Så. Oj, oj, oj. Ja, det har jag.
1: Jaha, det var helt enkelt. Jag trodde det var för,
4: gänga, liksom, nej,
1: det,
4: nej.
1: Vad det betydde, men det nej, var det inte. Nej.
4: Det känns...
1: Gängalö, gängalö.
5: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: Rockklassiker sommar fortsätter.
1: 1, 2, 3, hoppar vi.
0: Vinnbiljetter till Göteborg brinner. Frihamnen den 22 augusti. Vinnbiljetter, hotell för två och exklusiv merch. Lyssna och vinn.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
1: Smsa VINN till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130.

0: Det bästa från podden Något Kaiko med Dabba och Brutti.
1: Jag fyller år idag, era motherfuckers, vill jag skriva. Vad du dålig, jag vill ju bli grattad.
0: Söndagar mellan klockan 18 och 20.
2: Nu är det slut dansat här. Ni får jättegärna stanna kvar och dricka, men ingen dans, tack.
0: Det här är Rockklassiker.

0: Klassiker.
1: Vi östgötar är ju experter på att säga och det. Jag gick på stan och det.
2: Mm.
1: Jag gick på bio det.
2: Och det är ju ett väldigt diffust begrepp. Vad är och det?
1: Och det, ja, som man säger på stockholmska.
2: Ja.
1: Ah! Men man vill ju nästan så här sätta en detektiv i arbete. Luska ut vad och det betyder nu.
2: Ja, exakt. Ja.
1: Martin Beck hade blivit utbränd efter 5 minuter. Kan inte lösa det där caset.
2: På skötta slätten.
1: Ja, vad är och det? Han gick på bio det. Det är case closed, det går inte. Det blir ett fall för kalla fall i gruppen med en gång.
2: Hoppa över. Rakt till kalla fall.
1: Rakt ner i pappersstrimlan bara. Vi kan inte lösa skiten. Olof Palme var på bio där. Ser du hur det gick? Det gick åt helvete för Palmegruppen. De kunde aldrig luska ut vad det var.

0: klassiker.
1: När jag blir äldre, då ska jag ha sån här liten äcklig gungstol, vet du, som man aldrig tvättar av och skiter. Den är full av sekret och massa annat host. Och så ligger man där och hostar fram någon risen eller Werthers original. Rakt på parkettgolvet, vet du. Då ligger man där och gubblurar lite grann. Kommer lite dregel. Barnbarnen är livrädda för att gå fram och hälsa. För de tycker att det är så jävla äckligt. Vad ligger du så?
2: Barnbarnen kommer fram och petar på den då. Och då vaknar du till och flyger en Werthers original i 125 meter per sekund rakt in i väggen
1: och kastar på tapeten.
2: Det är därför de är så jävla rädda.
1: Petar på mig med pinnen som de har plockat på gården innan.
2: Morfar.
3: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Rockklassiker i sommar fortsätter.
1: 1, 2, 3, 8, 8.
0: Vinnbiljetter till Göteborg brinner. Frihamnen den 22 augusti. Vinnbiljetter, hotell för två och exklusiv merch. Lyssna och vinn klockan 11 och 15. Rockklassiker sommar.

0: Det bästa från podden Något Kaiko med Dava och Brutti på Rockklassiker.
1: En grej jag tänkt på, säger man verkligen Wang Wang Walker US Week, va?
2: Va?
3: Jag vet inte, ärligt talat.
2: Jag måste ha Wang Walker på mig US Week.
3: Jag vet inte, det låter jättemärkligt.
1: Det känns som att man har gått en match med Mike Tyson som Jake Paul kommer göra här i sommar.
3: Han fick in en smäll och käken är lite ur led. Som att säga,
1: jag åker till West Wing. Okej, Jake Paul, gå och gör det. Jag kan prata väl om Västervik, det kan jag. Det är en vacker stad på vykort och sånt. Och sen på somrarna...
3: Åh, fy fan. Willa!

0: på Rockklassiker.
1: Välj dina skollov väl.
2: Ja.
1: Höstlov.
2: 5.
1: Oj, du sätter den längst ner.
2: Ja.
1: Men det är lite regnigt och lite mysigt. Det är ju Halloween och man tittar på film, va?
2: Nej.
1: Påsklov.
2: 3.
1: Du sätter den på en tredje plats.
2: Ja.
1: Det är lite öl på uteserveringslov hade jag kunnat säga.
2: Mm.
1: Sportlov då?
2: 1.
1: Du sätter det på första plats!
2: Ja, det gör jag faktiskt.
1: Förlåt, jag blev så exalterad att du gjorde det där. Jävlar, det är gott. Det är också lite slaskigt ibland, men vad fan, det är ändå sport och friskt.
2: Det var jävligt roligt att åka skidor i några dagar liksom. Och sen så åka till stugan, grilla korv och allting sånt där som vi har pratat om.
1: Då vill jag se, vart rankar du jullov?
2: 4.
1: Du sätter det på 4:e plats, varför då?
2: Det enda som är kul med jullovet är ju själva julen.
1: Ja.
2: Ja, och då är man ju ledig som vuxen också.
1: Ja.
2: Så det är ett ganska värdelöst lov.
1: Det är nog det, men jag tycker det är ett mysigt lov. För mig känns det lite grann som att det är höstlov 2.0.
2: Det är bättre än höstlovet, där.
1: Ja, sista lovet här då. Oj, oj, oj. Nu vet jag vart den här kommer hamna, men sommarlov hamnar alltså på plats nummer 2.
2: Exakt.
1: Varför då?
2: Därför att jag gillar svensk sommar.
1: Sorry. Ja, och...

0: of the Red Bull Vodka. Vad fan pratar jag engelska?
1: Jag vet inte.
2: Söndagar mellan klockan 18 och 20.
0: Vilken jävla dag.
3: Det här är Rockklassiker.

0: klassiker.
1: Det jag tänkt på, Therese.
2: Vadå?
1: Vem fan går upp en vanlig jävla tisdag morgon och ställer sig och stryker?
2: Men
1: jag har inte sett en strykande person på jävligt länge. Nej. Jag såg en strykande katt häromdagen.
2: Ja, men det är ju för att du bor ju inte hemma längre. Det är ju du som ska stryka. Du måste göra det.
1: Vi får se. Det känns väldigt ologiskt för mig att bara ställa mig och stryka.
2: Du är vuxen nu, Dava.
1: På en tisdag morgon.
2: Nej, inte på en tisdag morgon. Innan du hänger in den i garderoben, säger jag ju. Hur löste du det här då?
1: Jag fick väl ha på mig något jävla lalligt. Jag gick till jobbet i en one piece för fan.

0: klassiker.
1: Jag har märkt när män går på toaletten och står upp så här, i offentliga toaletter och så, då ska de alltid stå, ska de markera och kissa hårt rakt ner i vattnet så att det hörs liksom.
2: Exakt, det ska låta alfahanne.
1: Mm, här kommer en jävla vattenoxe, vet du, och bara tömmer slangen helt plötsligt. Men man får inte heller spola vatten i badkaret sent i Schweiz heller. Det kan också irritera grannarna.
2: Men det tror jag inte du får i Sverige heller.
1: Nej, kanske inte. Nej, jag vet att jag fick lite skit av en granne för flera år sedan. Och sa, då spolar alltid sent där, men då tvättmaskinen alltid gånga smussi smussi kalsong, sa. Människor som sitter...

0: Rockklassiker i sommar fortsätter.
1: 1, 2, 3, hoppar vi.
0: Vinn biljetter till Göteborg brinner, Frihamnen den 22 augusti. Vinn biljetter, hotell för två och exklusiv merch. Lyssna och vinn klockan 11 och 15. Rockklassiker sommar. Rockklassiker.

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduced you now the four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topo Hedon, Mr. Paul Simonon and Mr. Nick Jones.
2: London calling to the faraway towns, now war is declared and battle come down.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: Klassiker.
1: Vad heter du i heter du i mellannamn nu igen?
2: Mats. Varför var det så jävla roligt?
1: Du sa ju så bara Mats.
2: Mats. Ja, men du vet det här. Jag tycker Mats låter lite konstigt. Mats.
1: Mast.
2: Det låter som att man hugger av någonting liksom. Mats.
1: Mats.

0: på rockklassiker.
1: Ska skaffa någonting som heter nattkräm till nyllet.
2: Rakt upp i fjeset på mig.
3: Sån har min sambo, tror jag.
1: Exakt, alla brudar har nattkräm rakt upp i nyllet.
3: Ja.
1: Min flickvän håller också på att köra något nattkräm rakt upp i nyllet.
3: Ja.
1: Och sen står hon med någonting som kallas för serum. Har du hört talas om det? Serum.
3: Ja, men jo, men det är kanske det hon har.
1: Man står och droppar serum rakt in i nyllet.
3: Någon sån här liten brun glasflaska och sen är det någonting så här.
1: Jag frågar, vad är det där egentligen? Hon säger, ja, det är fukt. Va? Jag har fukt i ansiktet.
2: That's some fucked up shit, sa jag då i alla fall.
1: Jag fattar inte fukt. Vadå fukt? Serum fukt?
3: Nej, men alltså det är så att någon serum för att återfukta huden, antar jag.
1: Har du talat om vatten? Nej, det är ju uttorkande.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag är inte besviken på låten, Hasse.
2: Men säg bara rakt.
1: Men jag är besviken på dig. För det som vi sa var ju, men gör din egen låt då.
2: Ja.
1: Du varken sjunger eller spelar eller någonting i den här låten. Du
2: har skrivit hela texten. Och så DJ Flex hjälper mig med musiken.
3: DJ Flex hit och DJ Flex dit.
4: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: How you doing? You feel all right?
1: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Våra hjärtan brinner för dig som lyssnar. Det här är ett program för dig som vill leva och inte bara existera.
2: Oj, vad poetiskt.
3: Det är Karin Boye.
2: Det blir jättekonstigt nu när jag kommer in här och ska säga, minns ni bråket om analpärlorna?
1: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
5: Rockklassiker.

0: med Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök, bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we wanted to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band. Det här är Rockklassiker.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
1: Smsa vinn till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlingssmset kostar 19 kronor och du

0: Linda.
1: Italien är femma på listan.
2: Men vi alltså, de är ju ofta snygga, men de kan vara lite för petita för oss nordiska kvinnor.
3: Hur är en man petit, Linda?
2: Ja, men de är ju verkligen då snygga, men det kan, de kan vara lite tunna i kroppen liksom, så man känner sig som en större i hälften. I...
3: Ja, så du Linda, du gillar feta grabbar. Har du mitt nummer? Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: bild under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildades. Rockklassiker hyllar Def Leppard, ett av tidernas bästa band. Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen.

Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-sms kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN

0: Sveriges snyggaste morgonshow.
1: Ju äldre fadern är när han får barn, desto fulare blir barnet.
2: Det stämmer ju inte.
1: Ja, men... ja, du är en äldre pappa.
2: Jag är äldre pappa. Ja. Då borde du egentligen då... Fast i och för sig, Alba är ju fortfarande bara 5 år, så hon kan ju bli jätteful om hon har...
1: Precis som du säger, när hon utvecklas här nu, kan hon bli riktigt ful alltså.
3: Blir man riktigt ful kan man alltid få jobb på radio som vi fick.
1: Exakt.
0: Morgonrock med Jonas, Linda och Hasse Brontén. Tillbaka imorgon bitti på Rockklassiker.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Ett äpple, en rå potatis och en lök smakar samma sak om du håller för näsan när du äter.
2: Men det låter helt orimligt. En stark lök och ett äpple.
1: Ja, och så håller du för näsan.
2: På mig själv då alltså?
1: Nej, på Jonas.
3: Ta ut honom. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
0: Det här är rockklassiker.

0: Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we want to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band. På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Rockklassiker. Never.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
1: Smsa VINN till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlingssmset kostar 19 kronor och du måste

Klasskamp och kravaller mitt i den brittiska punkvågen 1976. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling.

0: Sveriges mest allmänbildade morgonshow.
1: Jag satt med min dotter igår och pluggade på med just skelett och njurar och hjärta och stora lilla omloppsbanan. Nej, det är det inte.
2: Nu har du lärt ungen fel igen, Linda. Stora och lilla omloppsbanan.
1: Nej, det här provet kommer inte
2: gå. Jag verkar lilla omloppsbanan, Linda. Jag måste på muggen här.
0: Morgonrock med Jonas, Linda och Hasse Brontén. Tillbaka imorgon bitti på

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag vet ju, när man vinner får man ju dricka mjölk, men tänk om man är vegan.
2: Då finns det vegansk mjölk. Du får fylla i ett formulär innan tävlingen. Ja, vilken mjölk du vill ha på bordet ifall du vinner.
1: Men är det någon som har druckit, då är man ingen riktig liksom.
3: Alltså, men vad löjligt att man ska innan bara säga så, nej, jag vill ha, om jag vinner ska jag ha havremjölk. Och så får man gå igenom en hel lista, de arrangörerna, vem det är som vinner.
1: Smak.
3: Hur många mängder mjölk får de i sig? Hur mycket mängd liksom är det? Kan inte vara jättemycket.
2: Det du får, jag tror du får en sån klassisk glas kanna liksom som de har ställt.
3: Herregud vad du är insatt.
1: Ja.
2: Ja, men ställ lite frågor då om ni inte vill ha svar.
4: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
6: Det här är rockklassiker.

0: 1976 i Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildade

Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag såg en intervju med Håland. Där sa han, hade jag ramlat där, då hade han fått rött. Men jag vill inte falla. Liksom.
2: Exakt, och det är ju det som, det ska ju inte löna sig. Nej. Att man försöker stå på fötterna, att man är liksom också stor och stark och klarar av det. Utan man ska ju inte behöva slänga sig ner och hålla sig för benet och hålla på och löjla sig. Nej, som många fotbollsspelare gör.
3: Hålla sig för benet om man har fått en skall i ansiktet. Du tänker,
2: ja, men det är ju det fotbollsspelare gör. Aha. Exakt det de gör. Och så rullar de tre varv. Och jag tänker att rulla tre varv, det är också svårt. Jag tänker att man har
3: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen. These mist-covered

0: Rockklassiker i sommar fortsätter.
1: 1, 2, 3, hoppar vi.
0: Vinn biljetter till Göteborg brinner. Frihamnen den 22 augusti. Vinn biljetter, hotell för två och exklusiv merch. Lyssna

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
1: Smsa vinn till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet 21 augusti.

0: Rockklassiker sommar fortsätter.
1: 1, 2, 3, hoppar vi.
0: Vinnbiljetter till Göteborg brinner. Frihamnen den 22 augusti. Vinnbiljetter, hotell för två och exklusiv merch. Lyssna och vinn.

För dig som vill ha äkta musik, äkta känslor. Det här är Rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag är inte besviken på låten, Hasse.
2: Men,
1: jag är
2: men säg bara rakt.
1: Men jag är besviken på dig. För det som vi sa var ju, men gör din egen låt då.
2: Ja.
1: Du varken sjunger eller spelar eller någonting i den här låten. Du
2: har jag ju skrivit hela texten. Och så DJ Flex hjälper mig med musiken.
3: DJ Flex hit och DJ Flex dit.
4: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. Det här är Rockklassiker.
1: How you doing? You feel all right?
0: Rockens historia. Rob Halford, om att bli kallad Metal God.
2: Got a trademark on Metal God. It's not for me, it's for the band and it's for the fans as well. And I always have fun with it. I always say that, like,